Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, bu ayətləri oxuduq Əl-Mutaffifin surasında 18-ci ayətdən suranın sonuna qədər. Dedik də ki, Əl-Mutaffifin surası Məkki suralardandır. Ayətləri də 36 ayətdir. Və təsəlsülü də Qur'an-ı Kerimdə gəlibdi, təbii 82 suradı, 83-cü suradı Qur'an-ı Kerimdə, ayətləri də 36 ayətdi. Minə suvaril məkkiyyədi, hicrədən öncə nazil olub. İndi bu ayətlərdən aldığımız əhkəmləri, ki təcvid əhkəmləridir, onları təkər-təkər çıxardağın inşallah Teala. حق تعالى بيور بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين تبي برضا كلا إن برضا مد منفصل وار بنا هلا المامشغ إن شاء الله تعالى بجن درس مد منفصل ولا بنا بجن الله هذا جردي سو إن سوز نون شد ورزارندا أننا غنوير إن فضلا غنوير O gunnə də bir səsdir, demişik də ki, bundan öncə, ki, burundan çıxar. İnnə kitəbəl-əbrari kitəbəl-əbrari Burada kitəbə təbimət tabi'i var. O zaman gərəkim ki, hərəkə verəsən özünə. Ləfi'illiyin Ləfi'illiyin لفي برضا ما الطبيعي وارتن دا ونضا دي قتلة وخما لفعليين لفعليين بال بزمنا بير تلفون وار بيرسون هل بتا دشتي ان شاء الله بزبر دا ارار بال لفعليين برضا دي دختا ما الطبيعي وار لفي حرفی مت بردا یاده کی ساکن ده ازنن اونجا کسره ده آخر غزن لفی علیین فضلا ازات مزنه و حق نند آلما زمانان دن و ما ادراک بردا دمد منفصل وار بند یه دخته انشالله بیون الله ند مد منفصل ادراک

0: Maşallah Mustafa, ağzına sağlık, bu güzel okumak. Allah razı olsun, Allah razı olsun evlat. Allah muvaffak etsin seni ya Rabbi.
1: Sağ ol, salacağız yasın ya şey.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bir de dönağın aziz kardeşler, bacılar. Bu ayetleri kerimede bakın, tecvid ahkemlerinden neler var. Dedik, kella inne kitabel ebrari lefi illiyin ve ma edrake ma illiyun kitabun markum. كتاب تبي كتاب برضه ما الطبيعي وار إتسند شو حركة كتاب مرقوم كتاب تنوين نبيترة تنوين ضم دي لنزنك شو ضم ماذا كتاب أزنا صورة ميم حرف جالره ميم حرف ده إدغام حرف لارنند إدغام بيقول نحرف لارنند أو زمان تنويني إدغام يدارغ ميم كتاب مرقوم قلنا ده برنامزدان تخاردرغ يشهده المقربون إن الأبرار بضع عين إن نون مشددة هذا شد دور زارن ده عين استار أخيان ده غزنة غنة ورا غنة إن الأبرار أخما إن الأبرار أو أير روايات أير روايات بزم حفص روايات ده أخرخ إن الأبرار لام إظهرت بل لفي نعيم لفي نعيم برضه ما الطبيعي وار لفي ده على الأرائك ينظرون والأرائك جتن درس ألدغ بنا أجي يادوز دايسا بنا ديدغ بو مد واجب متصل ده نشي ديل نبوزنا مد واجب متصل تبي حرف المد برضه رأتن صورة أليف يالب بخصاوز قرآن كريمة رأتن صورة ألف جالب ألفتن صورة نحر في جالبته همزة حرف جالب همزة حرف جالب همزة دا يابشتيس حرف مادة بير كلمة دا جالديسة يابشتيس حرف مادة او زمان او مادة ديلنة مد واجب متصل يعني تونكي همزة يابشب تحرف مادة بير تك سوز داده بير سوزن اتنداده ف ne yaparız? Harfi maddi yen dört hareke maddi deriz. Yen beş hareke maddi deriz. Eğer sözün sonunda gelmirse, kelimenin söz, sonunda gelmirse, ortada geldiyse bunun kimin? O zaman o hiyandak ilk med muttasıl geldi ögümüze. Dört hareke ettiysek daha ne kadar med muttasıl geldiyse ögümüze onları daha dört hareke maddi deriz. Beş ettiysek her ögümüze ne geldiyse med muttasıl onlara da beş hareke veririk. Alel araiki yanzurun. Okuma alel araiki yanzurun. Yok. Burada sana ister elifi sesu uzadasan. Sesu bir kat uzadasan. Dört hareke. Tabi bu dört hareke, beş hareke zamanla insan alışıyor özünü. Okucu alışıyor özünü. Bunu bakasan yani ustadının ağzından ağlı özünü, kulağı daha ağlışı özüne. İstemez barmağıyla yahut da fikrini koysun üzerine. Yok. Özü bir haddini ağlışı daha kulağında yer eder. Dili de ona ağlışı oncadan fazla daha meddetmez. Bili az ettiyse bili, fazla da ettiyse bu meddi bili ve öz kararını, haddini verir özüne. Yanzurun nun sakineden sonra baksavuz yanzurun nun sakineden sonra ne harfi gelip? Za harfi gelip. Za. Burada nun sakinenin hükmü oğlu el-ihfâ. Nun sakineye gunne veririk ama okumarık özünü. Yanzurun okumarık yanzurun. Yanzurun yok. Yanzurun ihfâ ver, ihfâ ederek nun sakinenin ذاتını özünü okumarık ama gunnası kalı. Tabi burada da yani birisi sorduysa gunna kalın oğlu yoksa ince okuruk özünü. Yanzurun nişi gunnanı kalın yedirik. Burada gunna kalın oğlu çünkü za harfi gelipti nun sakineden sonra. Za harfi de kalın bir harfti, müstaalidi, mufakhamdi. Onun için nun sakinenin de gunnası ihfada burada قالون ولا ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم بخبر ده النعيم ده نون زنده مشددته